Әр бәш өлімнің бірі рақ кеселеден үз берді. 2052 жылғача 30 миллион еңі кеселдікнің мисалының көрілші мөлчерленмекті. Бірақ, рақ кеселдіклерінің үштін берінің алдыны алғыл болады. Қандақ біліп, тамака, семезлік, пішіқлап ішленген емектіклер. Әссәләм әләкім, мөхтерем әлғаушылар. Bu podkastda dünya miqyasida ölüm səbəbləri içində ikinci orunda turadigan və hər yili millionlarca kişinin həyatına təsir göstərən rak kəsilidən saqlanış yolları üstüdə toxtalırıq. Bu vaxtda Cərrah Paşa Tibbi Fakülteti Onkologiya və Ösmə İmmunitet elmi mütəxəssisi professor doktor Nəbi Sərkan Demirciyə müraciət qılırıq. Rak kəsilliklərinin üçdən birinin aldını alığılı boladigan səbəblərdən kəlib çıxdığını və sağlam turmuş adətindən həyatı saxlab qaladığını biləyəmiz. Podkastımızda tamakidin haraqının ziyanlarıca, pişiqlab işlengen yemekliklerden cismani hərkətinin mühimliqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqi
məzmunlarını sözləb ötümüz. Şundaqla, rak davalaşda daim işiltirildiğən üsümlük məsulatlarından nemi üçün xətərlik buluduqalıqı və nemi üçün çoxun doktor bilən məsləhətləşiş kərəklikini mütəxəssisinin göz qarışı bilən yetkizimiz. Mamografiya, kolonoskopiya və rakka baldur diagnoz qoyuş, təkşürüş və tətqiq qilish

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: 这里是 Туарчи Чишен Вон по Дентай.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غد رادیو دا
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیردا ترکیه اوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gidere bir amuriyet Türkiye.
3: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラソットのトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
17: イッツトルキエハンディアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオさ。